0: Tanja Savić na pogrešnoj adresi, a vi Estri Nacio na pravoj. Dobar dan. Danas u Srbiji pretežno oblačno sa kišom. Ponegde u Sjenici 15 stepeni, Gornji Milanovac 19, Sombor i Beograd u ovom trenutku 23 stepena i isto tolika je maksimalna za danas.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood za dane bez stresa. Pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm. Kada metal farm

0: sam Anđela.
1: Đorđe i Dušan Kurtić za kraj današnje vožnje. Ja sam Jovana i slušamo se ponovo sutra u isto vreme od 3 do 7, a vi ostanite uz najjaču playlistu i vaš omiljeni lifestyle radio. Ćao!

Radio S3, naziv i sedište izdavača, indeks DOO Beograd, Šumadijski trg 6A, e-mail office@radios3.rs, internet stranica radios.rs, glavni i odgovorni urednik Miloš Bajić, registracioni broj u registru medija RA00062, frekvencije Beograd 88,9, Fruška Gora 94,1, Jastrebac 106, Crni Vrh Jagodina 105,5, Subotica 96,2, Sombor 100,8, Kikinda 91,9, Rudnik 94,3, Ovčar 91,5, Kopaonik 103,2, Vršac 104,6, Crni Vrh Pirot 89,7, Beli Jovan 93,2, Gučevo 103,8, Bitovik 95,3, Surdulica 104,3, Vranje 89,8 MHz.